misa yachi kakundu ako bisalu tuneno sari tabokesa yachi sala kwatu tatombe ngachitanunga ambe salu chitukule.